Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare dignaris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt. Domine nostri Deus, fiducias tecnum, et tantum diverbo, et sanabitur manum.